Y le piche no o northern beaches. Male tato peni ale tu stala fai u. O le asunga fua so lima o ke topa. Na toa yai le salaus fulu male tolu tau sanga o le soi fua. O le tamaya Ken Weeks. Ma o ia foi o se tangata nuu au se talia wa matua tau sanga o lona soifua. O le aso lava lea na atoa yai le se laus fulu marifa o tau sanga o le tamaya Jao Marino Nito o Brazil. O ila ua nei e toa lua o ni tamaa pito e matutua i le lalolangi atoa i le nei vai tau. O Ken Weeks o loo tau sia le nofuanga o tangata matutua le Whedon Aged Care i Grafton i totonua sini nei. Sa faya elea tamaa matua, se laus fulu manitolua na tausanga sana video, e faa manuia atuai ili asa soifua ole tamaa i Brazil, lona se laus e fulu malefaa. O fia fianga ole au fainga duenga, ae maise ole pulenga le maota ngase ngase i Grafton i sini nei, o loo la tautau sia le tamaa pito i matua i totonua au se talia. Ae, lona lua lona matua i tangata uma i le lalolangi. O le tausanga i lua ota si balu na mata tausia ai Ken Weeks i totonu o le fale mai o tangata matutua. Ma o le faiunga le nasa amoa o le peni a le tusitala. Faafitai tele le faafafonga mai. Ma fa soifua ia.